0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Vi skal være litt historieinteressert. Det den 5. oktober, og vi kommet til en dato som byr på en hel del forskjellige ting. For eksempel da The Beatles. Bandet The Beatles, du vet Paul McCartney og John Lennon og George Harrison og Ringo Starr. I utgangspunktet en forklaring ingen trenger, for selv om han ikke var, eller eksisterte på 60-tallet, kanskje man dukket opp på 70- eller 80- eller 90-tallet, så på en måte The Beatles en del av DNA du får med deg i oppveksten. Det kan være at du ikke tror du liker en eneste låt av The Beatles, og så blir det en spilt, og så finner du ut at ja, men jeg kan jo teksten på Norwegian Wood, og jeg visste ikke hva den het engang. Det ikke den låta vi skal snakke om, for det var på denne datoen i historien, 5. oktober i 1962, at The Beatles ga ut Love Me Do, og den kan du jo plystre eller nynne på. Kommer ikke til å spille nemlig, så det måten å få hedret dem på denne dagen.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ja, det går som oftest ganske fort dette her når vi først kommer I gang. Vi ved reisens ende, for I dag I hvert fall. Kaffepausen har bare sin utmålte tid, og så kan vi være enige eller uenige om, om det langt nok eller for langt. Det kan jo være litt for mye av det gode innimellom, kan jeg forestille meg. Jeg så på Facebook at en som hadde sendt meg melding, sendte meg melding på sin bursdag, så jeg sendte en melding tilbake. Det Stein Erik som fyller år I dag, rundt tall til og med, 60, så jeg sendte en gratulasjon på vegne av meg selv, alle her på huset, og deg og andre som sitter ute og hører på. Og det var han veldig glad for, så da vet du det. Du har gratulert Stein Erik med dagen. Vi har en ny runde I morgen med kaffepause. Jeg lover quiz og annen hygge og velvære naturligvis. Du må selv bringe julebrus og sånne ting til bords. Og det regner jeg med at du gjør hvis du synes det snodder. Jeg skal ha med meg en I hvert fall. Jeg har valgt ut hvem jeg skal ha. Jeg sa det vel I sted, men jeg skal fortelle mer om det I morgen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

To som vet, heter sangen fra Randi Hansen, også den fra filmen 50-50. Marius Müller, han hadde med låter på soundtracket han også, selv om ikke kunne se han i selve filmen. Nå skal han framføre en melodi som heter «Prøv deg selv».

Prøv deg selv der med Marius Müller, en mann som leverte låter til soundtracket, men som ikke kunne se hva med i filmen 50-50 da. Og i dag så spiller jeg musikk fra norske musikkfilmen 50-50. Her i Thomas spiller skandinavisk i den norske hjørnet riktig nok. Jeg har en en låt fra 50-50 før vi legger bort det soundtracket for godt. Nå skal vi høre Jonas Fjell, som heller ikke var med som skuespiller i filmen. Sangen han hadde med her, det er den som heter Det er ikke sant.

ma fingerstrå. Blå klokke vikua. Jeg er hjemme nå. Blå klokke vikua. Den var lykka.

0: Ja, det går som oftest ganske fort dette her når vi først kommer I gang. Vi ved reisens ende, for I dag I hvert fall. Kaffepausen har bare sin utmålte tid, og så kan vi være enige eller uenige om, om det langt nok eller for langt. Det kan jo være litt for mye av det gode innimellom, kan jeg forestille meg. Jeg så på Facebook at en som hadde sendt meg melding, sendte meg melding på sin bursdag, så jeg sendte en melding tilbake. Det Stein Erik som fyller år I dag, rundt tall til og med, 60, så jeg sendte en gratulasjon på vegne av meg selv, alle her på huset, og deg og andre som sitter ute og hører på. Og det var han veldig glad for, så da vet du det. Du har gratulert Stein Erik med dagen. Vi har en ny runde I morgen med kaffepause. Jeg lover quiz og annen hygge og velvære naturligvis. Du må selv bringe julebrus og sånne ting til bords. Og det regner jeg med at du gjør hvis du synes det snodder. Jeg skal ha med meg en I hvert fall. Jeg har valgt ut hvem jeg skal ha. Jeg sa det vel I sted, men jeg skal fortelle mer om det I morgen.
1: Noen ganger jeg ikke på plass.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var Christer Schiff fra 1977, fra den femte hjelpa de ga ut I Love, Have You Love Me, som den het. Vi skal holde oss til 1977, og 1977 så kom Schütz ut med holdgång nummer 7, og på den så lå det en låt som heter Sia Cruise.

Det var Lasse Stefans fra plata og titelsporet Darlin fra 1979. Vi skal på CVS 1977, så kom de ut med en plate som heter Dansa på fire, og på den så lå det en låt som heter Mona Lisa.

Det var tittelsporet fra plata Drive-In, og det var da Striplers fra 1977. Vi skal hoppe fram et år, nemlig til 1978, så kom V6 ut med en plate som heter Carousel, og på den så lå det en låt som heter Oh Carol.

0: Amen, det ble tatt gjentatt ganske mange ganger. Jeg tror kanskje ikke vi kan gjenta det nok heller.
1: Nei.
0: At det Herren har gjort, det holder for tid og for evighet.
1: Mm-hmm.
0: Det handler ikke om hva du og jeg får til, men det handler om hva Jesus har gjort.
1: Ja.
0: Og tro på det, ta det imot,
1: ja.
0: Oppleve det her og få leve i sammens med Herren.
1: Mm.
0: Nå var det kanskje ikke det den freskeste i kveld og likevel, men det var et veldig rikt innhold.
1: Det var det.
0: Jeg har en til,
1: ja.
0: Og den tror jeg litt freskere enn så.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: men det er ikke det viktigste.
0: Nei, det er
1: det
0: ikke
1: var det. Det var en herlig tekst. Mm. Det gjorde han, takk og lov, Gud. Mm. Han gjorde det for oss, Jesus. Han sona for all verden sin. Skal vi lese fra Efeserne 2?
0: Ja.
1: Fra det fjerde kapitlet, nei, andre kapitlet og det fjerde verset.
0: Mm.
1: Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst.
0: Ja.
1: Han oppvakte oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus.
0: Ja. Vidunderlig vers,
1: ja.
0: Hvor den Herren han er altså rik på miskunn,
1: mm.
0: og har en vidunderlig kjærlighet til deg og meg.
1: Mm.
0: Vi har jo Johannes 3,16 som i mange tilfeller

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.